kan yi idin na oton den yo ne bindin ko ya ji ti jawli ti ko kuzi gan den to bu wal gal den juro go folo ni na adjo do gaske illolen ine na mudo golalen gisiwa ilal den juro folo ni na mako lalen unto to lenga fiskawa ile juro leng